Dźensa. Dźensa su dalše meje metanja w serbskich wjeskach, w Němcach, w Róženče, w Krosćicach. Tam sće w otrowie tež wutrobnje witani, a jutřiša njedźela to je tež cyba hosć w Nowej Wiesce, w Orkecach, Nuknicy, Šunowie, Koniecach, Dobrošicach, Zicach a Nebečicach meja padnje. A šudže tam wokoło meje do toho rejuja, šo jednače to młodźina abo dźěći, su dźěćace tež zabiry sprzyjotowane po takim šudže pisane a wjesowe huk a tuk. A čera je so wun za iju, hač do jucišej njedźele išće traje dworowy svedźeń w Koniecach. Dźensa sobotu je tam od popudnja dwimaj dźěćace svedźeń a juce njedźelu do pudnja wubědžuja so wo hňowe wobory a popudnju padnje potom tam meja. Wubědžowanje honaču kapono wotmije so juce w Jasince, hižo wotranja wosmich was budarjece w Jasince witaja. Na podżesačich so spiewanje kapono započnje. Ja so přeco dźiwam, kak to dźe, takle na komandu. Nitko spiewaj! A potom poladamy, štu ma kapona honača, kiš najwudcišo a najrenčo spiewa, abo najdleje, ja nevim, po čim so tam kriterije mirja. To was to Cyrila Metoda przeproszuje na miejski nóż po jutrze niedzielu na wieczór pieczych w Różyczanskiej Sjatnicy.

0: Anitko, poladamy do domu Mirčina Nowaka Nechonskeho. Za wiele ludzi je tutun dom wosrěč Nechon, ja runje nitko we naliču krasna a adylis zarosčena oaza Čišiny tola tutun tydzień. By tam šo druhe hač Čišo, vonka nadro ze steješe kontejnopovne pjašče ze skamienjo a kamienja tež a nucka su mužo jo rli a borkali a potom povne kare von vozili nimažno historiske tvarjenje so tu kvilu ketro obnovja, što iš ne bi za jeho luči tutun tydžen žane lohke dživo, praj Jan Rytčer, vod Rytčerec zavoda ve Bošicach.
1: Aj, da smo mu dobili motnucka, viste, humo, te dno vonzač, vuko 30 cm smo dobili přesot, co je etaži, oda, vel šelke humo, ve, dne etaži, no. On dobi ena trepena so utvarič, on vuko te cove kiški, so dobi hurič, Uko 30 cm rubeko, a 50 cm široke, so tam te povjaze, a te mašine posvali, za šere za no, a jos jen štum je napriki te bo, a tu so dojali te vodstvoničo, aj. Korene znosi nek tak mocne, a ulke odvali, za te dom vopškodža, a smo jo te dno hureli on, so zno vidjene, za se te korene, o to štuma nuc zbodek te kiški.
0: To pra Jan Rytčer, vod Rytčerec zavoda ve Bošicach, do Mirčina Nowaka Nechonskeho ve Nechonju so ponovja. A neskirema ja tam dživa dosć za cevu kvilu.

Šuđe so sveči konc tydźenja taktyž we Němcach a jako jenička dwurěčna wjes wobdźeli so wjeska Němcy na zwjazkowym finale wubidźowanja naša wjes ma přichod. Oni sveča tež konc tydźenja wjezo ze schudźbu, ze sreju, ze wubidźowanjemi a dźenca padnje potom 40 metrów wysoka meja, kotruž sem se tež sama tež wobladała z benom doma njusmy wodkročiwoj. Cioch dželo, cioch štomu tuta meja so staja kujžde leto, a kaž veše mi tež beno domanja praju. Bez šeje kujžde je tehniki, ale tež ze sroku a tež dalši vjesnjenjo to nam vopkruča, kaž kljeni Korchova napšikvat. A tež Jens Scheibe, vun je šef Močinského kluba, informuje o tem, zo je vopravdže dobra zromadnost šve vjesce. A juce zmija v Nemcach tež program ze serbskim podželom samosovje konc junija vočakuja potom v Nemcach, potom išče raz komisiju zjazkového vubidžovanja naša vjesma přichod, kotra špruje koncept vjesnoho vubiča, hospodarske poroženje a kulturne aktivite v obidlerju, a na kujžde pat si potom tež samosovje v obraze svečatka v obladaja, kak so meja v Nemcach staja a tež tam povali. Zimenčine pobedl k namosomjeku.

0: A wo tandem je spiła, so je sobie koniecach koleso młodej olce zubiło. Neskiery je so te proste zamieniło, inesza koretka tam iście steje, ale te biłe wodskot je precz. Proszę poladajcie raz do waszego trawienka, hać się zamienili potom dowieszcie je. Proszę za so do koniec tam, gdzieś bieszy kunc tydzenia, a je kunc tydzenia świecień. Po takim dzieci smiedza so też nietko wieselić.
1: Lube dzieci, dobre ranie. Szucze su runie, mieje metania. Czym ważniejsze je, zo narodna drasta dere sedzi. Hotwańcza Katrin Matkic holcam, maczokam a wukam dżęca pokaza, jak to cyle prawie dże. Tabia, z kim nas ty dżęca tu przyszła?
2: Z moj macz.
1: A czy ola?
2: Dokuż moja matcz my paralelna mieje metanie ze sjenej hutwańczu zutwy.
1: A nitko chce twoja matcz to skończnie nauknąć? Ka ty jeliczki siedzia, no? Ta bieja, co so tybi na ty drastrze najlepiej lubi, a co najleja trojo?
2: Najleja se myslu te wosy, ale jak mi se popram šo lubi.
1: Ta bieja po takim zmužita čaka a zo nadzija zo je maču nekaune. Tež Lena jo dženca z je mamu přijo a Lena, što da maš ty do rjane drasti dženca sobu?
3: Šapšku.
1: Kada ta upada, što maš ty do kvietku a do sukne, što ty maš do barbu?
3: Čo ne bylo a pišame.
1: Ty se nitko iže u kvílu sedžava a čakava, zo ta mama o to a odvešta jo najdlije trawa a čo neka.
3: Tameča.
1: Haj, mač Sofia je dženca přišła z drastu, teku drastu si organizovač nie su a tak lohko, dokaž dješe mije metanje, po nje nima lišu, že sam sem času mije metanje a dječi rostu. A z vodke môže si jen drastu organizovač?
4: Na haj, to češko, v otrove kus na drastu šinštu a smusimo prajde mu cema rade našu svojsku drastu nen, zo je ne traši šetce putač a organizovač a ladat hače posve. A to mamo mo sami našu drastu.
1: Když jen to zvučuje abo vukne, na čo dobi je najbolje dživač? Što je jen snano dženca tiš k tomu naukno?
4: Ja sem dobre tips dostala, vogo zotvana, gdje može najlepe te jevlički sađić, tak za so to nešto veta drasta, za to pora ne siđi, gdje što diči ti so hibe ja, hariju ja. Ja sem musu teke dobre lifehacksi, jo šun dostala.
1: Tu wosrěč těch mačerjů a vůku a holcu je Katrin Matkec. Ona je hutvanča, jižo celé důvod se dere uznaje, što da je ten najvážnější dežďe vo serbsku uslikanu trastu.
5: Já bych řekla, že se jen dere čuje. A se jenom lubi.
1: Nik so dundak, vy so jara za to zajmuje, kak to pola dječi běži, nik je voko mě metanju, so o sebe serbske holce. Dobre dere čuč ve svoje drašče, nitko za vás tam doma, jakiš mače s nano dženca bojuce mě metanje, Katrin Matkec nitko iš raz krutka rozkladže, na čo máš dživat.
5: Sprinja runo hasku, sčant, potom vose dozade sčesač, je kruče se s rjanimi abo dobrimi spinkami pšičinč, tak zo vose ne vujedu. Drude su njara žičanko, je to može jen te vose do to mokračin se s vodu. Potom vopuški splesč, haj taki francusku vopušku šece na vobit v obokach spletu, ju pon romadže božu do jedna malko vinčka, a pon co je nadžija, zo je ta mjeca vujka došč, abo ta prava za tu holcu, a pon tun se sadžič, a iže je ta voa nima le tak daleko hotova. Kitlk, suknu, přišeno rubiško, rubiško přitekač, při kitlku, při rameniach dvojce.
1: Tam sem ho nevidjela, při rubišce, tam je tak, zade najprede lada, co je sređa, potom pritku sređa romadže šinč, potom jo te vose bite, što sem dženca nauknula, při kitlku odspode tak rec rubiško, ha kitlk romadže šinč.
5: Abo skirati suknu, zo vopravdže tak tun to rubiško džarži. Aj, to su ulice nemože horeka zase ze deski vusunč.
1: Potom žinče, ako přišodne ta deska, to je tiši še štekene tvarnišče.
5: Aj, deska to triši, hače pšemavka, abyš ulika tverda, abo nic. Ano, tun sobu zapšijeć ze šnovančkom začinč, a potom napravo ma na ljivom boku dvije jevilce za skručenje.
1: Potom žinče ta rjana pisana fala, što ma so tam vopkič bovač?
5: Aj, zo so fala, při suknu boži a deleka popravom sukna, ja ma pravim také centimetr do podra centimetra dlješa hač fala.
1: Přiteka so fala?
5: Aj.
1: Tun čorne band předposledna vec, predhač se po ne na cilje mała k tomu přinže,

Der Rebschetschiwo mustwo Jan Regensburg uns Aprila pak beso Jan Meder ses webrawem kolenju bohužel kšižne pask tornil, tak so Čecha netko znajmenča po leta wupadnje a s tym automatisce v Rostoku vostanje. 8 do na pół 9.

0: dźěći, dobre ranje. Šuće su runje, meje metanja. Čim važniše je, zo narodna drasta dere sedzi. Hotvajnča Katrin Matkic holcam, mačokam a vokam dźensa pokaza, kak to cyle prawe dźe. Tabia, s kim nasi ty dźensa tu přišła?
1: Z moj mač.
0: Hače odla?
1: Dokuž moja mač me paralelna meje metanje z sjeni hotvajnču zotve.
0: A nitko se tvoj mač to skončne naukneč, ka ty jelički sedža, no? Ta bija, što se ty bi na ty drasče najlepe ljubi, a što najdlija trojo?
1: Najdlija se myslu te vose, ale ja mi se popram šo ljubi.
0: Ta bija, potaj kim zmužita čaka, a zo nadžija zo je maču nekavne, tež Lena jo dženca zi je mamu přijo, a Lena, što da maš ty do rjane drasče dženca sobu?
2: Šerpšku.
0: Kada ta upada, što maš ti do kvitku a do sukne, što ti maš do barbu?
2: Čo ne bila a pišane.
0: Ty si nitko iže u kvilu sedžava a čakava, zo ta mama o to a odvešta jo najdlije trawa a čo neka.
2: Ta meča.
0: Haj, mač Sofia je dženca přišła, zdrastu, teku drastu si organizovač, ne je sva tak lohko, dokaž dješe mije metanje, po njo nima lišu, že sam sem času mije metanje, a dječi rostu. Zvodke může si jen drastu organizovač?
3: Na, haj, to češko, potrova kus na drastu šinštu, a smo si mu prajeli, mu se mora da našu svojsku drastu men, zo je ne traši še se putač, a organizovač, a ladat, a čo posve, a to mamo mu sami našu drastu.
0: Když jen to zvučuje abo vukne, na čo dobi je najbolje dživač? Što je jen snano dženca tiš k tomu naukno?
3: Ja si musu, ja sem dobre tips dostava vogo zotvana, gdje može najlepe te jevlički sađić, tak za so to nešave ta drasta, za ta pora ne sađi, gdje što dječi ti so hibe ja, hariju ja, ja si musu teke dobre lifehacksi, jo šun dostava.
0: Du wosrič tich mačerju a voku a holcu je Katrin Matkec. Ona je hutvajnča, ižo cilje dvoho so dere uznaje, što da je ten najvažniše dižđe vo serbsku uslikanu trastu.
4: Ja bo rekva, zo so in dere čuje.
5: Ha so jenom ljubi.
0: Nik so dundak, vizo jara za to zajimuje, kak to pola džiči beži, neke voko meje metanju, so vosebe serbske holce. Dobre dere čučve svoje drašče, nitko za vas tam doma, kiš mače snano dženca bojuce meje metanje, Katrin Matkec nitko iš raz krutka rozkladže, na čo maš dživat.
4: Sprinja runu hasku, sčant, potom vose dozade s česač, je kruče se s rjanimi, abo dobrimi spinkami pšičinč, tak zo vose ne vujedu. Drude su njara žičanko, je to možen te vose do to mokračin se s vodu. Potom vopuški splesč, haj taki francusku vopušku šece na vobit vjeru bokach spleču, ju pon romadže božu do jedna malko vinčka. Ha pon coj nadžija, zo je ta mjeca vujka došč, abo ta prava za tu holcu, ha pon tun se sadžič, ha iže ta voa nimale tak daleko hotova. Kitlk, suknu, přišeno rubiško, rubiško přitekač, při kitlku, při rameniach dvojce.
0: Tam se mu nevidela, při rubišce, tam je tak, zade najprede lada, co je sređa, potom prytku sređa romadže šinč, potom jo te vose bite, še sem dženca nauknula, při kitlku odspode tak rec rubiško, ha kitlk romadže šinč.
4: Abo skirat i suknu, zo vopravdže tak tun to rubiško džarži. Aj, to su vujce ne može horeka zase z deski vusunč.
0: Potom žinče, ako prišodne ta deska, to je tiši še še stekene tvarnišćo.
4: Aj, deska to triši, hače pšemavka, pšu vujka tverda, abo nic. Ano, tun so bu zapšijeć ze šnovančkom začinč, a potom na pravoma na ljivom buku dvije jevilce za skručenje.
0: Potom žinče ta rjana pisana fala, što ma so tam vopkič bovač?
4: Aj, zo so fala, pši suknu boži, a deleka popravom sukna, ja mo pravim take centimetr do podra centimetra dlješa hač fala.
0: Přiteka so fala?
4: Aj.
0: Tun čorne band předposledná věc, preda hač se pone na cíle mała k tomu přinže, čorne band navo, kak doby tun sedeč a tež kak doby ma byť.
4: Na kůže pat nic dlješi hač sukna? To je celé jara vážne. Ha, na koncu kajš jo tu, no? Ja prajem najkrotše šon také do kolenu. Haj, hat um Band so přitika při mirci se s štyrami jevličkami, horika na pravom a na ljivom boku a deleka popravom, také zavušim jim še moj.
0: Jako cyle posledne tabecki žiči potom šimemetanu, abo nakon su tež jara rade junu zubja, to su te bante, kiš tak reco pšiteknu pod brodu. Dawa tam nekejki trik, wo sebe so žiči ne zubja?
4: Šeleke variante, bazis zapinati jevičku, žnoso začinju, abo tež taki wo sebi te knefek.
0: Aj, potom so su mačere, voki to šo dere naukli, šim holcam na mjemetanu vele vesela, a mam išče dobru radu hotvenče na koncu, deše potajki mjemetane potom nimo, potom džiči narodni drasče neslušaja na skakanski rut abo na trampolin, abo?
4: Nie, to ne voprođe nic. To je voprođe jedna drasta, ze skotrež so jen dostojne pomalku pohibuje na skakanski rut. Prošu nic.
0: Potajkim šim vele vesela.

10 minut do 9. kunstydźenja swiedźenjow. No ja, gdyż je bole wosebity swiedźen, tam se da wizo tež kwasna poliwka. No a to je mi hoćan wam nadał k sobu, nadził o sobu dał lepe prajne wulke prašenje. Jako dziećo możeš so dopomnić, zo je rade, rade tež w horkach, w tamniśim hostčencu kwasnu poliwku jed, šako su to mnkece dosć dery, a przeco wubianje spelnili, a tež navarili, a jeho prašenje nitko je, kada su oni tamte puchore do to ajaštanta dostali. Nitko dišen to jeko se zvari, je to potom skiri kajšteki kloc, kotru se rozkraješ, no niko si to vetiče činja, druze zasove šklence, a von samo praješe, to sme so jako džiči samo vubiđovali, gdje sme mili ajaštant ve daloku, sme rozkraji, a ladali štu miješe tam najveće džire. Potekim, mač visnano za nas tip, kotruž možem ja vonemu, možem modemu muže iz hoku dale dać, kak dostanje če v puchaki do ajaštanta. Džesač dođe večin.

0: 6 mjeńšinow podźěłećich, što policija zdźěli?
1: Policija zdźěli.
2: W Kinsboku dojnże štwórtk popołudnju knězbožu z ciomi autami wodža Opela chceše naljewo odpočić za nimi jeduca šoférka Borzdźeše a dalši za nimi jeduce VW prasne do tamneho. A suny on dopredka tak so so šitke ci auta vopškodžichu jedna osoba so zrani na autach nastavecna škoda 8000 euro. Štwórtk napadne policii we veličine parkovace auto, kotreho znački nebychu originalne, ale sfalšovane, nimo to nebě auto zauješčene, zastanice zachu značce sobu a sledža netko za vopsedžerjom. Susadnym korzem je lepi policja šoféra Škodovki, 48-letny nemieše ani jizmno dolnosć, nimo to zdeješe pod vlivom drogu. Kluča auta muži na blaku z časachu, nimo to namakachu zastanice šelake drogi, kiš vezo desu buzachu, muž dobi netko z odpovednymi konsekvencami ličić.